0: சிங்கொல்லியோ லெஸ்ஸா தியேட்டர் மயன் எஃப்எம்.
1: Osingule leseni Joseph Bawa kazo likuwa ya ojo tarumbeta jero ingresheni maji na FM holega nyoba ya obisha na beida shesato monobo kake hole nyungu nyanyo hagana enerada mnjire na shugunye na galosi ala ishoyo elifu moja kesho ikiwa Mother's Day ala ishodo ino mama ni akura segiwa ledu mwagina simu no star 462 hash lafura gesi narisho hole nyungu ni negi warumo la isula nilonga alifu ni narato monde na bagi sato monari.